0: Allô?
1: Oui, allô?
0: Oui, mon Dieu, Matikari Barbar Kambekra Rina, non?
1: Lamparateur?
0: Voilà. Oui, t'as trop bien, monsieur Lampard.
1: Madje, le Ngeira Lazangé, monsieur.
0: Ah, t'as trop bien.
1: Ngeira Lazangé, famille Nougarangar Michel.
0: Ah,
1: famille Yenengwai Satan.
0: Ah,
1: famille Alarangar Dalo Eloa.
0: Ah,
1: famille Otolom Sujan.
0: Ah,
1: famille Ngarejis et Jisenta.
0: Ah,
1: famille Ngiabai Nujintangar.
0: Ah,
1: famille Jingainabai Nujintangar Journal.
0: Ah,
1: famille Jassé.
0: Ah,
1: famille Ngaralbai.
0: Ah,
1: famille Adima Ngiabai.
0: Ah,
1: famille Emily Kulingeku.
0: Ah,
1: famille Lionel Nomengar.
0: Merci.
1: Famille Edel Graki.
0: Ah,
1: bon.
0: Merci, ta.
1: Merci.
0: 61-53-53-20 Allô, Radio Tchad. Allô. Voilà, problème réseau. Bah, Kalas, moi, tu l'as dit, que tu coques, bah, ma mienne, si tu as un que tu as un gars, tu as un gars, tu as un gars, tu nda singa ya si malangani ne limbisi o kedania si gani de sen sen no atur nya ge kam dunia ni ba wala to ichit ke ke te ale adinya ge atur ku dondo ge ku dondo ge ko na ji jai ne to wala ibe ji chat lango ya lo wala i dokum lo ge ke urang ge te ngo ya le o ya afrik lango ya lo be ndar nda ge te ge lo gu malangani ba dunia wala to ichit ke ke te ale nga de ndul ka de ko ko gere yani dunia ke ka de abam ndoro ito iko tele ni ko ro ini majinga ka de jile sen sen ke mi ka sen ji ke ara se ji wala ye kon go ye de a reusir ke me alia gonde gerra ga to ba nya kuma ji wo gonde gerjin gerya ge nya kuma jangan tan tiki ya ke sawo gonde a ke diplomasi wo ndo na de gerya ke as ke mun ko ke ka de jiran bana de gun dul to ba ngan ke tan tai se ge no gi ge ba ni no ge education ge ke kade majingai kad bini ba ko hotel ni ko ron ni ade sangwe ko yang kreo ni nange kundung da kad si a wo yo micro ba Lionel no men gara di papa noel ta ne na wa se si ma de no bangom ji ba jingai na ndokrang ta sogu

0: Tele mai ma kudu la do yin ma
1: Engi toyi
0: kudu.
1: yang ai pare wo metale la do ba ya iba de kubawa.
0: A di larda a di largo de retrait de babali limpa.
1: Aha, ida kar ma ibano.
0: Oya. La retrait de babali. Asa gisi na ai sei sa ben ba isne. Ma kala kru sal. A di ba male a di jambal jele. A di jambal ki do gire mi jebe. Parce que male na ile mais il doit parler na good le dans moi da gel ta jambal ga yek dig dig no le et va maman Moussa to goleg boy no le et va dire la tamad da to majela maman Moussa da na ine e ponji be ngam ko do
2: na ne digi tura je la ine le e an i moto ta bali a king
0: da bi a ma tura ne je le ba ngo koin ki kara le en ya ta de ne ne da ba jinja ka ru gel de ne le be la do ile ja ta de ne kan je ko ile lo
2: kai
0: Naba mamis ne ka kul magna idaga nol.
1: Eh.
0: Engno le manjan se ne ka uru karde. Ba dobar konjele akunda bo. E karse nu nali akunda dobar konjele. Oya, ngabu yi oto kula gi nya ba junda doide ta. Negno le akula doide na ngel ba. Ndo kredit kul ma egi etajuni nu no ba de ta ba jeng. Ba mana jeli. Awan ni moto. Akunda ngange tan.
1: Voilà.
0: Ne
1: jeli. Ja tabiya. Mai ne wala do jingun de ne ndode.
0: Ndol ba.
1: Donc, je ne sais pas si vous avez un modèle. Il y a un modèle qui est un modèle. Il y a un modèle qui est un modèle. Pourquoi il y a un modèle qui est un modèle? Il y a un modèle qui est un modèle. Donc, je ne sais pas si vous avez un modèle. Donc, je ne sais pas si vous avez un modèle. Je ne sais pas si vous avez un da wala wala to go ad lui bus de sud voyage kara kuru de sirito akuru tel kaud la akula to go bo bi da de benji da ki be de nol ne do jili de kara kara kara to awula
0: e to wala e to burba ta de ne biwa
1: na wala pa ja o to ki abari ta de ne jawala ro
0: jawala da mai o to ki abari
1: kuma
0: e to buru
2: baba sensinana tajigi turaje tuneli kai iraje bebar doga urirom dia da ne jeli ai de je nyana geje mangji bu jambal gu tena utu pan bu bishi je bu ne je lai gi geje ne liya ba ra ra sang mista sigma bu ga kari do kul gere rom dal asa arsen le male yo ai ngotar be ya to isen je pa je na ne je gnu na kinga da ba na re ne wana na
0: tar ga tura ne le di ku ji ba ye do si se yi gi to kan kan isi ma pasi je ba tar
1: ya ya ya ya ya nji uda karba us ko bi ba wa kul o si je ne kar au wa wula
0: iya wa wa wula
2: Raji beka do buga ta sid kai babi ya bani wanda kai to kula ya
3: ya ba ne wa ah jim tar ngune le kora ori yanga wa ngune le kora ori yanga ba Adeline
2: hai Rosalie
3: ya li ngon
2: to banwa
3: buga ya utura ta se kari kari na pre do ya nda da to ban mane
2: kai go kom to kula ya mare engi ma odne le to buga bi ba ma onja dine
3: diwara ne
2: kai nga yi tale si den si arsen ne wol ba ma ma ingwa tar gu dom kulu tulu kara da ba woni wan
3: sen si arsen gi bara ne do
2: nga tale ne le si den do glin do jele ka ne geri baba baba bo gne den si nana de inga ki si si ba ya kula dan ka nana da kul gu dia si ba ya te de unda ta ki ta nana i ne je na ge je jam bal gu te na u di ngub gubu gole je gi e na baba na kunda
3: jam bal
2: do bar li mama bin ba na andogo voiture bin akuga la retraite wagna akuga la kona numa
3: ngara
2: no kulna kuga bi wagne le marane bano to male mo bugato do ya de romdu to darabi yakar do le atel de ba arsen gne bampa na wi wa to so do wa to wa tel tura ne je dare to kidra sa ma be le arsen le ya bamo wa umno
3: ye to mbele igria ntogno do yi amerik dongo pare mba tai i dai na yi arsen garten arsen le ga gu kapo te ya ne ne le ak nga gu le ra ba jamal ma lan so do gra ba do se do bana jamal ma mure do ji mang nga bai to mpo ba do ji jamal ba ma thai ne ne la
2: amur le to avug lu ali am ge do ma indum ban le ada ban bi
3: ha gu thaw le to thai du amur ba na to avug le me ya to avug le gri ya
2: nam ban le
3: kari sang ga gu ma ji ta da na arsen arsen to artist ni ba to jag klando man mana ka jabal so akine rabari taine
2: aka ingotli ha
3: ma jingam jage tok jingam jage di basa basa kemde arngkat ga de ma taiba badela da na ina ige ige arsen arsen arsen arsen le ga no di ba one ba ka jabal baso bari ataine lisa hot selbi man ton muli yala

0: Adia, maka ugduad no lia maka ukulanga to bangula kaingwada kundarwa benelia boli togro ni gimdali nadi dunye jegi tinoli lardenele do gando karabatu le akarde sen sen sen akara karde ada kai baba din senanada exagere maroi Majara kul migral da da itegraga bibano la mama continue sen do arsen dile kuba
1: majai continue u kemi kede ya he he arsen arsen arsen gu moruma gu somma gu marane parje ba arsen tata mare mare arsen da mar dom buga dom ta sam pada tama bare tayiban de jamal bana so mai to mpo de mara gita si jamal nola arsen wallahi arsen mai ga gusto tainira manum to mbo mare he jambal so di tane dene oi
0: cheri
2: oui ma cheri
0: hay ar kay ne yawa
2: ne mama baba na
0: iya ombele ma to ban gu ban bia
2: nga da ban ma kimi dan do nya bi radi bara ne mama
0: tag ma mulai ne da urum bi ya mulai ne tag baba den se nana di pas si ne no le ba
2: no mo tay du mama
0: ile ide wo so be si den jawara le na ta dene kene dana condition de na nya wa ban ne da se si ne le den nana den se baba jinga na dana kamide mod mulai kalan kalan nya kamide mulai togu den le na kona numa gu jongu ne karat ne aku galar dot le dene la ba baba
2: baba le la dot le ngo ko ingi jongu ma ku ba
0: gutin le kara en le kara baba ta dene u galare bida iya ku galare ba togu ata ma le ba ba baba le kana la retraite le ne gu bal kara le aku ga ba
2: munda
0: ba dobar mama le kara ma yam to dene se karum ba mis ne da lar gnole eli aru kugan dane dobar le mama
2: so
0: ba nana kara nele nagi champal jemi ba baba kan nigi hunda jemi bi dan ne je gitnde kara da ba ta mandle bi bat
2: baba lo gumar sen nele aba no asi kala si patunga se gesene bi
0: mun suite lam ba pa bi da to kedre yan
2: bi ma dia mo ta idi asheri bo ne gi mis nele karo osum le osum bai i
0: me ya
2: ma mi la tarnele
0: ma ko mi gur gau to gi ya san atari tam di
2: ma bo ne mis nele i ya ina idi deb karim gi ala or da dai di bane
0: ai apa lo ba wi ka mu
2: osum ne je to gi di de jinole ma kundarom ma arsen ngi misnele mi gey bam tel mi gey
0: ma kul mi gër gaw to gi gem ya bu
2: ngod le mo may tar no le dom ya bisla go do kene tu mbatale andi tar gi dangel ba me na la retraite bo la dibo la dibo go do pale i jogro do del
0: be ya
2: malem to do jong ma misne bo gne gi mi gey gi mi gey gi may ngod mari mta pare de gum tos de mom na dile mom bay yi
0: be ya
2: nja de karim na grande na yi ga ne buga de buga nga ne mu ine to ima ga na da ibana yi das pe tunja njir ko lo be tam ge koy ku ndai mborum de kar de osman na mai yi jogro yeng no ba me do kara is no gralum ge sur ge gre no le grand grand si de ko lo
0: Enda la se kare inga baba se kai
2: ba. No ba to du ga ya de sa ja resu du problème non. Don yi jogro yel. Ya tela ka obe. Me e gi nyamam dal kulu ita gusku 5 jimdinele. Awun da ima ar baba on ba du ba ba.
0: Ma dia.
2: E gi nele. Awun ar onkule. Ipa na se. Ta du gogro la le. On kare da is nji targ dangel. Targ du lay lay de ulam moya.
0: Mo.
2: Me asa gi nele ma dani de du da. Mama continue making a grand judesco ka ja résoudre problème le mari wala jogro yel baba chéri
0: ma jogro mo
2: ba yi on doit tar pel pel ga onia mane ma ken kar je pouk je urge be da de kuni ka da di kama jogro yel ma maka do grand judesco du
0: ma di ada ma kul ma tel ka bira ima je kar baba je le bata
2: i jogro yel chéri ala se ma de da kinga na biba
0: oyo
2: ok merci
0: ah o agradi de grand judesco le amebi
2: bia bia Coco, Coco, Coco.
3: Oui.
2: Hi, grand Jugesco.
3: Hi, Arsène.
2: Oh.
3: Ah, bon, on dit vous.
2: Ma dia grand.
3: Hi. Abonnez-vous, dit Dom de Ava ou pas Dom Boussinéloa.
2: Grand.
3: Eh.
2: ya wono le gauma ina to patare tubiwa
3: ah be yango
2: non pa ale
3: de isra isra unta kujina ngwa
2: baba na gra
3: majia pe
2: ndo jumare
3: majia
2: njamena le ba te tadi ba jodu ba wono
3: ai njamena le ya wo gauli mungun ah sina lo kada majela le
2: njamena te tadi wo mi tiroi de non le to dunya le abana
3: ai ba ba don sinda ne ma to wale
2: gra
3: si si ba yar ta ma ba le
2: ma du kulay ma du kulay anji undayil dis gel bolo du ba ne lo njawala le male
3: njawala
2: nga
3: njawala
2: bel sir le njawala de la rawo patare yo dira ne
3: biadu ko maji
2: urumbi o ba
3: di ba ausi mare ba chese donje njawala de njawala ba ausara o kine ka ta de ne bi igi si ni andogu nje njawala ba dogu dula ke mungu ko ile ndo mare mare mare ba jinje ne ba di ba ka se njawala ay ay ay me bula o njawala
2: da dile dine bodro je bebo
3: hein
2: jin ay bodro le nale si je ntadu ala yi jogre
3: na
2: igi play gi play amule ne je gna je le
3: ulam je go
2: gra
3: ulam ya
2: di dejum
3: hein
2: dobar kom gu godo no le
3: hein
2: makunda padumba
3: mama je you are say
2: dobar kne je gu godo
3: kon gun dere dere
2: kon njawala je le mle gu godo tin le makunda dobar padumba nane je segna un gido bare durbali le jambal je na taje na mbep mbep mbep mbep le mi
3: anda o du gutu banu
2: mi
3: enda o
2: bobe je le ei kala tebel yabi la retraite ma du kuba badnga man dogo veste gel so
3: grand da ito fonction publique du pays le lo
2: bino kulu li sa godol bi ngo kegi jongu na tete kire ge otle na mordene dagara makuba tot pat bi shi le jeje gu jogo no le na ma de kawso je da kawso je ma
3: ta karne ju di kala arnanga arnang
2: don
3: je sei turan
2: ma de kulai
3: je sei turan to ne je
2: kana se
3: arnang
2: dogu kara gu dan fami di gu pli nyale to judesco
3: merci
2: il traverse bon
3: igria
2: au kusiri
3: eh
2: il deje kusiri gi ya mor kamer jig bam bam bam bam batle il est il est to play
3: beti on le kusiri di la nangel ba le body bo de kusiri gi le on il la nal ba
2: ja ou ne de ya eh ni bi ats se ase dense sain sousele
3: ne jig no le peti and kenel
2: mo le gi kenel
3: nay and kenel ar kenel do akon du shi dal ar nang ni le le yig de gi bia le ar nang ken
2: bon ba
3: do akon du shi kote
2: da inspiration inspiration le ko grand judesco
3: quelle inspiration
2: inspiration
3: quelle inspiration ba kire ka do ngondo ba ka kutiri gi tar le yig de bia le ar kenel a ka wo nya be ka da ba man tar le yig ar kenel ne gi na di jig jawala bo na o je bo jambal bo kata de bo mami jere amba o se gutu ba da ta de ka ku sa da ka nan ni wala aka usia se ku si ni ba ka ndole lugo no oh
2: gracia o
3: a da no le don go orga ma ka ma ga dai ma ga lasi ka di ta kanji me yi
2: na gra gra gra ar mai wayel ba ar mai wayel
3: ay way dunia de beta maji tarli pale muya
2: ar mai
3: ma kari de nga ma kari de ma orienté le tarli
2: pale tarli la pa ka ja ne kire ba ne ya kinga me condom de na ada dibo ara ile ba play ba mam de minga
3: ne play le play kari ngundo je ka go play doa dogo play le play kari ar nang ne wala ngundo je ka go play ka sa di yo lo play no le a kar nang ne wala ka lo play ka sa di donc maji tarli tourale muya me mara ma itili grab mare mada ma idili parce que malay gertu ma sukura marmdia deu jeno kul mata do jebe makay
2: wala targ grand negno on pay play gile
3: parce que do ta dene jegi ta gang ta ngom
2: woyo nga
3: akere de keur oya bolay boy ger keur del dale nya ma mag brema o kinga mumi jeje no le mane jeje turale oya ma brema o kinga mumi jeje no le ma kinga nya ta le mumi jeje no le ma kunta de plaisir ke mare dale ne jele jara bon et
2: Ah yala mama
3: c'est ça. Bobale ma cœur de dia ka da dag larli de anay rodeglum. Eh ge durbali nane de no kulum ma tuji jal. Da asale talay pa tuwa monelo.
2: Gra taliano.
3: Bon ya ben jimbi.
2: Merci.
3: Ah ya ben jimbi dali ma ka kinga petit le gnaw dira. David. Ma ka David dali.
2: David
3: ka mimi jele.
2: Ekulu bisdaya ekulu playa tongo le.
3: Bon ma. Ibara. Ma bare kumindi ne ya kuwa.
2: Ibara. Ekulu bisdaya nona play tobi biya to same play ya winga jeje.
3: David. David. Bon. Au ingam inga tamdebene ma adam je carrefour gono le mun kamme ma prenga arno ma kunikashi jawjo nawje mumshi je no baja telbi maji maji bon petit
2: oui.
3: Ma ko kinga ma
2: merci,
3: kinga
2: ta jawda bela mba ingam sida da kinga na ta
3: tarla wulam no nda maji ya
2: bela
3: okay
4: alpha Taban mai isi yang jingan dua itu, ergunnya way isi kari yang jingan dua ban mana way?
5: Hi ngaji tarik, dong nilai tarik, ilai tuhi chaina I tanggo kar dua sabal sabal le. Ma guni le, ingi guni ada le na, boje le na dadi kosi awa. Ma mari tuh ada iya di terkau pada bimbadi ba.
4: Ngai le amos du romlem le ngai isi yang jingan dua le da, di doro le ngai akis biban man. Mumsi je ada di dalam tuh ni mai.
6: Nasi lapi abu.
5: Aye deh beku. Ah lapi.
6: Lapi anda kerja.
5: Lalea.
6: Lalea. Ah.
5: Kami.
6: Ah.
5: Bena.
6: Ah Alphonse.
5: I aw nang ni awa.
6: Ah miss ni ya.
5: Merde.
6: Ah.
5: Dokan kan ni duit ni.
6: Ah abah durbali.
5: Ah.
6: Bani miss ni ya.
5: Ah ma miss ni. Om le miss bana miss ni. Je no met ve miss no.
6: Ah wai mui ya.
5: Mui bila rom dalam la.
6: Jusko dekere.
5: Ah.
6: Ah.
5: Bu.
3: Bu. Bu. Bu. Bu. Bu.
5: Bu. Bu. Bu. Bu. Bu. Bu. Bu. Bu. Bu. Bu. Itu mana?
3: Itu lama bi.
6: Maji, dengar dulu nampak ingat simba tarik ulang konsi dengar awak ingat bukansi le. Anda dua ya. Dua nampak tarik jadi bila ingat bukansi le kalau ulas si tarik le, kemer ya dua anda. Negeri Desi jele banyak.
5: Hai.
6: Desi banyak.
5: Di?
6: Jamal jemi wo, kunda je wo, besi je wo, negeri Desi jele banyak.
5: Dabi.
6: Bukan le. Ah, dah tahan lah. Jadi aku sa nangjua. Negeri Desa ni, macam duduk selarban ni luah. Dah, negeri Desa ni le, agak kauj. Gon sila na muda kulu problem tu, sen gula di je, guru je, odi je, na aku je dewa aku je gon kulu degar albira. Dengar dah kasi kanar di jo. Turu jamal jadi minda dah kasi kanar di jo. Kunda tu na dah kasi bisi di jo to. Ah, evam pa. Dari kolasi pasen nak kujah jemur bah kasih ku digeral dah. Ini apa dari kolasi pasen ni jadi dijele niya atau je cia.
5: David.
6: Suka karojo ni jadi dijele dah.
5: David.
4: Ide kini nasi jen bangun maba.
5: Ini na apa deh jawab ni dah. Eh patada. Abi gokwan ni ilah kene
4: tuan. Tapi aku pahli ada tamu koma ilah doma doma.
6: Tamu koma tagi negi
4: dijele. Mana ni bila tumi kini negudu.
6: Negi dijele dijele niya dah. Ini bang kasih aku korji cia sen. Parce que les gens ne sont pas en train de se faire. Ils ne sont pas en train de se faire. Ils ne sont pas en
5: train
6: de se faire.
3: Non, je. Bon. Arde, monsieur, tout le monde est en train de
5: se faire. Tout le
3: monde est en train de se faire. Tout le monde est en train de se faire. Il y a des gens qui sont en train de se faire. Ils sont en train de se faire. Ils sont en train de Tiapal alpa dua ulah panggon maju bawa kula bawa panggon jadi gudur kani gerel wale eh wonggol le miendel badi dah di om jem si jem jem do mangmi sini.
5: Taliban ni.
3: Mabam ni minggu si buhun le. Nengi turaja tu nole.
5: Gi ibu le tarom gang tay delba. Gi tu gini David di gigi sini le. Guma gum geremai ni le. Main yang unda dale lu yuruba yang kau ni usalwa.
3: Mais bon, il est tout doux, c'est yawa. Dans les gars, on a le yud, les niba ou chine cardo, dans les gars, on a le yud. Même les
5: donneurs, les docteurs, ou mes gourous.
3: Et que n'est-ce pas que je
5: me disais, madame, n'est-ce pas que tu es mignon? Logan, Arkaneba, ou mes rongons, ou mes rongons, ou mes rongons, ou mes rongons, Iba aussi.
6: Maji.
3: Tunau jele, tunau jaga.
4: Apa kata asyik terpasi non tambah lalum patah.
6: Ama durbali. Tambah lalum kembau wode lumba. Nek tu dah di jisku. Ila tarik kene dah dak dak kau karawa sura.
3: Biya.
5: Pasca. Biya. Mena uti mekong.
3: Mena uti mekong elba pasca.
6: Ikan meji.
3: Tol tarle ampanase. Kila ila tar koro memam tol caya bane dale. Bo nengek tu gede jele. Engkau makula ibane. Makasiya. Me. Baba kama kasi nile pase ma diji tuto larlema le tugu atu Amerika nu da mula filmene mula ne Amerika ba kare dam larle da dura pa daro mangu bure ba ubadi larle bidale ma ya mundo mari dakari ibo mai yabatu bo ngonjele se
5: ya tar babu mai mai misidi mai misidi
3: ya tonje kuji ngonle se ah ene
4: mamto nane je
6: nane je sino
3: abatu nane je ya udura mba paternel babu
4: bo nane je ya dongo ko mali duba da gese nai da bune gine la na komi nane e yema makuru kare la dongo
5: na iwo gusu to da da biwa bo gusu da da ki ameri waji sinne iwo gusu
3: da mama kulasi kare mali gro to ameri dale mama kulasi he amne mulasi no dale unji je ta do da maka parce mal mad nejeli tugi gele maka
5: maji ya ja kaw
3: ma gulu er bale ma ameri da ma bi daru ma maka
5: ya ma du ayi ma bo ya ma du bale si dege bi aduba gusu ni na di ki ameri bi wa are din da kaw da je sili du ne da aja ko targi je kala
4: mali ma ba kon tarlum kara ma po kon tarlum kara jis ni da do ma da da kaw du
6: ipa ipa
4: ba kon tol bu ba bawtol ba
6: akuba bawtol
4: mula sima si yo
3: ba
6: bawtol
3: David
4: akinja ko mi
3: mala
4: nigno ni
3: ibe mula mula gole mula jawala
6: ajo mana di di
4: tabi nyama mu
5: abi lolo si
3: jawala ba jawala
4: inja udi ni tamda me nino la daji
3: mm
4: daji
5: mbo
4: oh
5: target David pani le ang gonja ji bo bisi ji di kosong ji bana di wali tam pudi ko la chinwa
4: gon gude de
5: ha
4: gede kaw si lawdu gu ko jole awa
5: me mali nega am togum le e ngokwale gende sapole e wulana e we ka wala sapole american gusle ne ki america wata wo target mai bane
4: tar gon le bane do ko me ar bane
5: wala na ja gina de se tadi ban dona datin le pabi wa
4: ja gurde no bi
5: wiyo
7: kira dozali rasin gunda nega dorak dono kunta kun dai mi ke bone ke musika ke musika na rozali nyama na nina dan belo baba alfada nan kabaret din ta droale ne nan de kun gonde ne nyambe pa nyamra ta de kad te domde nega mus nega nda yone ne nda bu mus nega na urimi to goibe dai mi to kodbe musika na Oh, comme ton dolo malam ba cabaret. Me ne jago be na ngeneng gaw ko soto tal ma sille ne cabaret ke na sa pour bul bus tok me rum kar ge si tok me musik ne ngam na man sang gaw ko soto ma de tia. Ay nya ma de mo ne ko ko smo ko na ko ton dolo me nya mo ne mi ma mo ko ton dolo ya ma de ngaw ya no. Ma de ngaw na. Ma ji. Ko kare ma mare ma mele mi o ne kum towa. Mami ka morowa kinda kaman da ya da time inga dukare su holo an ma monero ta kawer bal ba oi mamau kare nya le ka jumtuwa o kom dio bare muli mi kete ge ni gomtu awal taliyo mi ga tamto ne kaman dai mun dai tamwa tamto ma multa torom doyela o alo ah Rosalie ana di rezo dia o talo mal mana se miam mari ah ondu mani aha voilà mira mi kete yi komtu musuma bele baba alfada mamau are ginya na ne patre tele na bak droit kabare aw rata nyama kadte domtu mat kada adam domtu kana anari mi we ma mamau moro wana mamau ngere yi komtu voilà yi we tak mu bari te kali wala mi mamau tak na mamuliya voilà ho bari le ya o da le gen kombe bari o do be pa gen kombe do ati kabare de je si biro ta re klota ngo mi na i ka war sa pur bu be utu kemi tok mi pot be ka i ka majalum do bros kus ne ka ngal man re ya ne ngo mdo mtu ne mi na mam na no ngo mdo mi ta ngam kende ngam de wo ha e se mo kon to to so kon do ho ko na me ko kende pa no so mo kon na me kon le ngi kon sa bur bu pur bu so kemi da wa ho ma do ba wal fatu Baba Alfa! Deja de kaine wa?
3: Diwa!
7: Moiwo!
3: Diwa raiva uiwa!
7: Rodrigo Talu!
3: Na?
7: Rodrigo Talu mo!
3: Rodrigo yegare, do wa se Rodrigo sakilia wa?
7: Rodrigo mumia Talu mo bakna. Toro ma singiye tao!
3: Ha?
7: Toro ma singiye tao! Mimi do haranga!
3: Mada, iba da nebea?
7: Ay, mso no, kumato.
3: Kena kemichi bo matu do inga, jil jil do be isinele, iba da kawa.
7: Ay!
8: Il est à Tari, donné tout bon à droite. Il est pour des fois en kill. Donc, pour une aide à Lagos, berda kar Nigeria. Ndau nda da kare, yaunde berda kar Cameroon.
7: Bawo, nusa adi mida masi nati mida mi sento mama mbu.
8: Mada wau wau kumi ba.
7: Jau nata mambu. Ni mama mbu kumi mi sento mama.
8: Ndau tari mbu na zwadi ya. Ndau tari mbu na zwadi ya. Kula unja tari maji evi.
7: Iyo, iya, aiyo, iya. Mau
8: sini nato, jauh nato. Sengaja sini apa gini
7: nato?
8: Jauh nato adun.
7: Mida mitoma, mitoma, jauh nato.
8: Eh, nae mana na kubiri kubiri bu, sida sida bu, na kolera kolera bu. Nee jadi bukan nee.
7: Bukan mana jauh nato jadi mampu kekumpul malbele. Ia sudah tanggung.
8: Oh iyo jauh ya
7: jauh. Jauh nato.
8: Malu nolih ya kau nol bawa. Nolih noki ni yang ada. Asing ah.
7: Jauh nato no, amamu.
9: Luar leji luar. Lontek sini ane. Mambu tuao, mamos gonao. Na, ya nagram. Mi ansi katlimia la dunia lam tibi. Degra kumi mde dongo. Iki yake doimi yam dijewa. I dunia ala tul chumbe. Lon mind nane, no chumbui, mamtayo kam kutlo. Mamtayo kingon kom gane mamtayo tika. Mtayo no chumka ne mamtayo tika. Ata kundinda, so donganem kututa. Ha? Ya ilegir de dunia. Dunia atual jituga. Manka ne talo tube. Ha? Inondasyon undegu. Ye man talo tube kamde indin. Ha? Yo kane atual jivo. Ye ita jirana. Ha? Na miye mamtaka andakam lo ne ita doluadu. Mamtakam doluadu. Na ikiye awoya karakari. Kuto dunia yako niju. Na lungonum dinda toitogu. Hah? Gunung mah dua dua dua langgun ben ben ben ben jatuh ben, awal ni tu ben, awal ni mana hai gun, otan jai, ane gigelu jai ya, ah, asobur, mana kau ini kan, najir tak gina aduh di, hah? Nanti jerong tan kain doa ne, mana luar leh jin dokubu, na dekum kunduk si kadirin kamu niye itu ben, dekamun tala pasca Pasir musuh mono bis mono junior noy. Ini malah area la rak la. Aja la asal ni malah diam di doy wota di kar doy buat an. Area rak la lan tu me ane una ulah kubur. Na Arsen ira rawa. Arsen.
10: Baba.
9: Iye kuso.
10: Mama marne.
9: Ah. Ini ar ne ye melman kat siye ini elum dala. Ina meli doy langgu aje tu me ye. Na eltam gampai lukoingu.
10: Ngando kanuna kujesai di tuan anda kondisi domle apa domle ngoto kelinora.
9: Aye, mana dia melikin doy dalbay. Aye ke? Ia ketu igorwa. Na ia melak niye itanolam kuninal. Mkunik don DJ. Ia kemadi karirai ratu we.
10: Nda tu me amulai baba ila me amulai. Me kole toya kulu. Nele tumbanda amulai mari owa.
9: Ele almodo.
10: Bash jele. Kulu jila tu. Me ne karatono jipana nko konsile na ila tarinyo nje ala jena da kospa dodel hai da ma mominga kura marma gita barje jijije gbildwe tu banbanle kara udone pa jelale adale adi kunda pa ala ya jakula da janwe jene mare jangib jene bishop
9: ikane to kari
10: don mema kule ito nje nderbwa jene tungan jegi yoyolo jinom je baba hene da udurbwa don dike mato Pana shingaja toba na datore bwali kanabi.
9: Marto. Marto andane donale.
10: Jalbor.
9: Jalbor la imay.
10: Kai.
9: Jalbor ye ke.
10: Baba igi to play le abay gir jalbor le.
9: Ya play ye ke gruwarwa.
10: Hai.
9: Mi ye talem tu gawe. Na ya ke marto jalbor ni mi ongara mamad.
10: Engi dat agmus ja. Kulana di berale dat adu kula kanale. Ebana jige.
9: Hai.
10: Ada kamu minga kom rozali. Mare ta ngon dam jandile am tok motori mo minga jene kanal lela boale na se 18 ans kuda kurkiral ba
9: hay
10: do fo ka jaka presse ma ka os martole
9: jene no adjan kanal be na passere lo na ri ara klane ta du
10: wala da me ma kule bale think that ki be de no le kom rozali le dando kanuna ba wono te uje tunda droada ja ta dam jan kara ja kunda carlo du ta dira ma de servir le jebel dale a ka os problem ya dunya le
9: itu be
10: Je kuno le ata kunda keme keme keme keme keme tumba jenga kimbe. Men think that do badly ama kosro ma kaune karde. Men karatu ganje di revenge ke baina ya. Na yokuluna je adula si do badly jo turbo. Yo bata tokula jenga jana jo ntoko manyo. Tu
9: Kuto la do kam do bat noy kad wurun blo noy fo kad de kuto la la do ay
10: nga baba ma o se
9: en kan kla
10: ma o se ama o se ma to le jele marje di kunda do na ka ma o duba
9: ah wan jikita na ja jiga do tu ngan ga sa kan wan jikita na ja duwa do tu
6: gra
9: hay ire ind gan na o
6: gra
9: ah nyang ah david
10: ah yo ko david ba de bu
9: me ind tam ne ind gan no
10: ma ma kul ba ki
9: ma ma modo tale ah
6: Pensez, c'est la bonne base du programme de l'étoile, mais il n'y a rien.
9: Programme, tu
6: vois, il y a
9: un programme à la même si man il y a des gens qui disent que la joie doit être dans la passe à rayer. Donc, miam ramgosia la lambda mengon djata menke. Est-ce qu'il y a rien de tout beau? Gra, il y a un tour courant. Oui,
6: le
9: dragon go passe
6: à la suite. C'est tout le monde qui a été fait pour les gens qui ont été fait pour les gens qui ont été fait pour les gens qui ont été fait pour les gens qui ont été fait pour les gens qui ont été fait pour les gens qui ont été fait pour les gens qui ont été fait pour les gens qui ont été
10: fait pour les gens qui ont été fait
6: pour les gens qui ont été fait pour les gens qui ont été fait pour les gens qui Sei me asale da sei bi ba an je ya wi ngand kelele se bi lo bi wa sei ge ka ngand bo wi nya si ba
9: li bolal ikoto yo ye di tol ji ga di bol
6: maji
9: nangan ga ne asane on yo ane bolal
6: maji
9: ma ma ikoto ti di ya de kateno
6: ma kule
9: ah
6: kulale
9: ah
6: kula be di ngo homale
9: ah
6: ma ma kwa jimdu
9: kula kuma nya
6: kula bi be di le lo
9: hay
6: ka kula to be di le
9: ya le di de no yo
6: ah ma mata
9: a wa kula
6: Hai, mai ma kula posum dia, mai ma tada. Ngalele di devele. Aku ba 1 million.
9: Rudilio.
6: Aku ba 1 million.
9: Hai,
6: bende je visa. Ba aku ba tu kwa guma ngwenjele. Aku ba misa.
9: Hai.
6: Ba aku ba ndauji. Aku ba ndauji jingam. Aku ba munda. Ba aku a
9: ba el taya mwana. El taya mwana. Itnya kitu dam kainga itu biane. Rodrigo ya bahindawa okuma kloton do to seta
6: ma play
9: david okuma kloton do
6: sa logo na kloton do go baldo kas
9: baldo kasi
6: baldo kas
9: baldo kasi kuma
6: batigi boy gi ba chabe wono ne ena ba
9: hai
6: ena botum wona
9: na kuma baldo kasi
6: ena botum wona kula la godo
9: hai
6: na nena komere ridi na pigo ngoma jeto
9: hai ye baldo kasi Ya ndolle ruwa na ido itale
6: lo a minji selo lo a dia
9: ha
6: lo a minji selo a di
9: hay
6: mule passé legum tu tu gine ni nakar
8: la sal jiresco katou ya david
6: zia grandi
8: hay gono arsen yi kara ar ne ya
10: mar ne ya baba
8: ay ya kara chen sika o punto bi dinga ne le talu wa simba wa lu solo bi na on ne le ba jardin to mama tu na kito mi bere dans le or to Donc tu es donc dans Java mina sinasi amne kula le banban ba jene no amne banban
9: ni ala mesita ya men jwa gol konyak dube madngonwa asen ni biya ha ye madam gona intube ngam marto ko to auna ditu
8: marto
9: ha ko ngauna ditu asa e
8: Il est
10: Gusla est au jim de bé, n'est-ce pas? Mala missionnelle, et colombe yandale. Nigelé, Maricunda,
3: co, Bobby attendez Yulba, Datar, Mun, Uri Patarga, mais non, Dodge, Bobby attendez Yul. Les quoi, les lois, non, si, si, si, si, si, si,
11: si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si,
8: Jotu ya turu kura mari ya jotu
10: sei
8: nga je jaw jizeni ya jala idi bamba ndiwa
10: ikin lo yoye mi ye lo tolum kai we adam gerta yo we ye nyang tu tol kona ndang kona ma sen kete rak la ye tu tu gawe
8: no asel ba kere da ye ne do je ya gere
10: pa sen ka ne munu junior ka ne ri ajala ina ndune ne pa sen munu junior ai il a comme la tiki tiki no
8: ben
10: konu okuma tor tu tiki da passer mono di
8: ba alfa da na la ya ya le ka me wo ti to na la
12: alfa kam le sin yan kan ga ali mi ta na wo yu a ali mi ad mo wo
10: na in konu ya
12: mi mar ka da igra wa igra da
10: ikin konu ka da do ne me la ta se ka ne wa
12: a do na
10: ah
12: hey da boy wo
8: ay mi ko di mo ko da ni yo ba ne wo no
12: bi ni
8: Ni na bi a
12: ni
8: ba
12: ni
8: ni
12: ni
8: ni
12: ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni
13: Madame,